چرا تیمور تیمور من از جانم سعید سردار نی راست ساغندم ای خاضر آیم نم کوب یخش کورمان از جان سیز اند زورسیز.